Awasimishawanmi ñukataka allimarikanki ninkuna. Astawanpish paikunapak shungu ka ñukamantaka karupimari. Ñukata manchanchik nishpapish gentikunaka yachachishpa mandashkakunallatami rurankuna. Gentikunaka allikunami kanchik, shuktikunapa ñawpakpi rikuringa pakllaka. Alli aktoresmi kanchik. Ñukanchik iglesiapi kashpa, shuktikunapa ñawpakpi kashpa. Pero kutin wasipi, ñukanchik kikin parejawan, wawakunawanka, mana Dios tiyashkashinami llakichinchik dañuta ruranchik. Ama pugllashpa katishun, ama shimillawan ñukanchikka krikmi kanchik nishun. Chaymantami Dios pakshimi pikanikun kay gentikunaka, kay runakunaka ñukataka hawa shimillawanmi yuyarinkuna. Hawa shimillawanmi ñukataka allimarikanki ninkuna. Astawanpish paikunapak shunguka ñukamanta karupimari. Shinallatik, rikuytukunchik San Mateo capítulo 7 verso 15 manta 20 kama, kikin ñuka imakunata rukuytukunchik, kikin ñuka yachaytukunchik. Shinakajpipish imashinatik rikuchishun, imashinatik yachanga shuktikunapish Diospa wawakuna, Diosta riksikuna kashkataka. Kaytapish allimi kan yurina. Rezashun kayta nin Dios pakshimi. Grano fukukpimi, ima yura kashkata kashreksingichik. Zuzashpa yachachikunamanta wakichirichik. Paikunaka oveja shina churarishkami kankunapak manka shamunkuna. Astawanpish paikunapak shunguka mille atukuna shinami. Paikunataka granuta fukukta rikushpa pikashkata reksingichik. Uvastaka kasha yura pichari tantangichik. Igo tapish abrojo kasha pichari tantangichik. Tukui alli yurapimi alli grano fukun. Mana alli yuraka mana alli grano llatami fukun. Alli yuraka mana alli granotaka mana fukuncho. Mana alli yurapish alli granotaka mana fukuncho. Mana alli granota fukuk yurataka tukuitami pitishpa nina pishitan. Chaymanta paikunapi fukushka granota rikushpa pikashkata riksingichik. Kaypika rikuchikunmi ñukanchik frutos manta. Ñukanchik ima rurashkakunapi rikurina kashkata. Chayta rikushpa yachangakuna riksitukunchik. Mana nikunchu ñukanchik iglesiamun purishkamanta. Mana nikunchu ñukanchik kantachishkamanta. Ñukanchik coropi kashkamanta. Ñukanchik Diosmanta yachashkapi. Verso 21, verso 22. Ñukata manda Jesús nikunaka. Taita Dios manda kumpika mana tukuikuna yaikungakunachu. Astawanpish hawapacha yayapak munaita rurakkunami chaymanka yaikungakuna. Chaypunllapika achkakunami ñukataka manda Jesús kampak shutipimari willakurkanchik, kampak shutipimi supaykunata rurichirkanchik, kampak shutipimi achka milagrukunatapish rurarkanchik ningakunami. Shina nikpika paikunataka kankunataka nunca mana riksishkanichu. Ñukamanta anchuichik millayta rurakkuna nishami. Rikuytukunchik kaypi kishpichik Jesucristo nin mana riksinichu. Imashinati yachaytukunchik Diospak kashkataka kikin ñuka frutos kunamanta. Y astawantik kanikun Jesucristopak munaypi kawsashkamanta purishkamanta. Kay chunga soltera kunaka hipatami yuyayta hapirkakuna kay hawa. Yaya Diospak munaypi kausana, yaya Diospak munaypi purina kashkataka. Astawanpish ñukanchikka, yaya Diospak munayta rurana kashkatami, entendina kanchik. Kikinpak kausaypi joyashka uyak. Ima fruto tiktiyan. Kikinka musuyashkangichu. Kikinka shuktiyashkangichu, o mana kashpaka chasnallatik, katikungi chasnallatik kausakungi. Frutos rikurina kan kikin Diospak wawa kakpika. Sakishun, umashpa krichishpa kausanata. Mana shamunichu piñarishka huyashka uyak. Yaya Diospish kikimu mana piñarishkachu. Astawanpish yaya Diospak munikami kikinta musugyachina, kikinta hatarichina, kikinta kishpichina. Chaymi Diospak munay. Chaypak mikanchik pushakuna, chaypak mikanchik Diospak shimita parlakuna, rakikuna, yachachikuna. Chay huyaytami apamunchik. Rikushun yaya Diospak shimi, Santiago capítulo 2, verso 19 y 20 kaita niko ñukanchikman. Shukla Dios tiyashkata kan krishpaka allita marirurangi. Supaykunapish krinkunami chukchunkunapishmi. Yuyi illak runa allikunata mana rurakpika
Krishkapish wañushka kaktaka manachu yachangi. Achka kutin rikunchik Satanás krin yaya Diospi Jesucristo pi manachaya. Hasta wampish ñukanchikta yalli chukchunkunapish manchankunapish yaya Diosta Jesucristo ta. Shinakakpika mana pakta chukan huyashka uyak krinaya. Uyay huyashka uyak. Kikin ñuka imata roshka kunaka mana kishpichingachu. Shinapish kishpichi Jesucristo kampi ñukapi kakpi. Kishpichi Jesucristo kamman ñukamun shamushka kakpika kampi ñukapi kakpika. Alli obras tami rurachinga. Alli obras mi rikurina. Alli obras tami ronakanchik uyakuna. Jesucristo parlarka Zaqueo ronamanta. San Lucas capítulo 19 pi. Kaitanin. Chay pueblo pika impuesto tajapikuna tapu.

0: ñukapakta ruraja asiyankallami. Ñukapis mandakpa ukupimi kani, chasnallatak soldadokunata mandakmi kani. Maijanta, ri, nikpika rinllami, suktakta, samuy nikpipis samunllami, shinallatak ñukapakta rurakta, kayta ruray nikpipis chayta ruranllami.
1: Nirkami, chayta uyashpa Jesuska mancharishpami, payta katikuk kunataka.
2: Paisina yallita criktaka, Israel kunapurapipis manatak rikushkanichu, chay kachasnatakmi. Kankunaman willanimi, inti llukshinmanta, inti wasikunmantapis achkakuna shamushpami, hawapachamanta mandakunpika, Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan tiyaringakuna. Ashtawanpish taita Dios mandakukpi chaypi kana kashkakunaragmi, amsapi kanllama sitashkakangakuna. Chaypika wakangakunami, nanaywanpish kirukunata kaniringakunami.
1: Nirkami, chasna nishpaka Jesuska patsak soldadokunata mandaktaka.
2: Rilla, kan krishka shinallatak rurashka kachun.
1: Ninkami, wambraka alliyashka karka. Chaykipami Jesuska, Pedropa guaseman rishpa, Pedropa suedra fiebrewan kamapi ancha sirikukta rikurka. Munkushkapak makipi Jesus tuparikpika, fiebrika anchurka llami. Alliyashpa hatarishpaka tukuykuna manmi kararka. Ñato tayakuitaka, supay hapishka achka kunatami Jesus pagman pushamurka kuna. Paika rimashka llawanmi supaykunataka lluksichirka. Tukuy unkushka kunatapish alliyachirkami. Profeta Isaías.
3: Payatakmi ñukanchi unguikunata, nanaykunata aparka.
1: Nishpa willashka paktachukmi chashna rurarka. Jesuska paypak buñundikpi achkakuna kakta rikushpami, paypak yachakukunataka kay kuchata chimbashunchik nishpa mandarka. Chaymi mandashkata kishkak kuchuyashpaka.
4: Yachachik, mayman rikpipis kanwanmi risa.
1: Nikpimi Jesuska.
2: Surakunapis kawsanapa hutkuta, pajarukunapis tazinta charinkunami. Ashtawanpis runa aychayukka, saunashpa dorminallatapis mana charinchu.
1: Nirka, paypak yachakukunamanta shukka.
5: Amito, ñuka yayatarek pamba mugrisha.
1: Nirkami, shina nikpi Jesuska.
2: Kanka kunantak ñukata katilla. Wañushka kunataka wañushka kunallatak pamba kuchun sakilla.
1: Nirkami. Barkuman Jesus yaykukpika, paypak yachakukunapis katishpami yaykurkakuna. Ñakuchata rikukpika, wayrandik tamiandik yallita hatarishpami, chay kucha yaku hawata hatarishpa barkuta tapagrirka. Jesuska durmikurkallami, paypak yachakukuna kuchuyashpaka.
6: Amito, chingarigrinchika kishpichiway.
1: Nishpami rikchachirkakuna, chaymi Jesuska.
2: Ima nishpatik mancharingichi. Kankunaka asallata krikunami kangichi.
1: Nishpa hatarishpaka, wayratapish, yakutapish, kasilla tukuy nishpa sinchita rimakpika chashna tukurkallami. Chaypi kakunaka mancharinakushpami.
7: Kay runaka pita gari, wayrapish yakupish paytaka kazun llamari.
1: Ninakurkakuna, kuchata chimbashpaka, gadareno kunapa llaktamanmi Jesuska chayarka. Chaypika supay hapishka ishki runakunami panteonmanta llukshishpa, Jesusta tupanaman shamurkakuna. Chaykunaka yallitak millaykuna kakpimi, pima na chay ñataka ritukurkakuna. Paykunaka.
8: Taita Dios pakchuri Jesus, ñukanchiktaka imatata ruragringiari. Manara punja paktakpichu, sakichingapak kaymanka shamurkangi.
1: Nishpami kaparirkakuna. Paykunamanta asha karullapimi kanja kuchikuna purikurkakuna. Chaymi supaykunaka.
8: Kay runamanta ñukanchikta lluksichishpaka, chay kanja kuchikunapi yaykuchun sakiway.
1: Nirkakuna, shina nikpi Jesuska.
2: Richik.
1: Nirkami, supaykuna lluksishpaka, chay kanja kuchikunamanmi yaykugrirkakuna. Kanja kuchikunaka, hakakinrita singushpami kuchaman wasikushpa yakupi chingarirkakuna. Michikunaka achkata mancharishpa puebloman kallpashpa rishpami tukuy imalla tukushkata supay hapishka kunapis ima shinalla tukushkata parlarkakuna. Chaymi chay pueblopi tukuy kawsakuna Jesusta tupanaman llukshirkakuna. Paita rikushpaka ñukanchik llaktamantaka ripaylla nishpami rugarkakuna.